Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Sis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: RB Radija.
1: Slušali smo i Riza kao jednu od uvodnih pjesama u novo izdanje Folk Popodneva Radija Breza 12 i 18. Dobrodošli, dakle, u Folk Popodne, u emisiju koja se bavi razbibrigom, bavi se dobrom muzikom, bavi se dobrom atmosferom i bavi se lijepim kontaktom vas i nas. Evo, malo nas je kišica osvježila od jutros, lagano rominja, ne znam, u ovom trenutku baš ne vidim da pada, ali nadati se da će ovih dana padati i da će nam popraviti sliku kada je u pitanju i vodosnabdjevanje, pa da ćemo se onako fino, lagano, bez lončićanja plaknuti ko ljudi. Nadat se, kažem, a vidjet ćemo šta će da bude. Folk popodne sa vama u dva poluvremena, do 3 sata ili 15 sati, poluvrijeme.

0: Radija.
1: I tako, pozdravili smo se i kada je muzika u pitanju, pa ćemo da krenemo onako kako to radimo i svaki radni dan u folk popodnevu Radija Breza. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Lijepo, brat, evo sad vidim kroz prozor. Trenutno ne pada, kiša padala je, kažu da će opet da pada, da hoće čita vikend da prepada. Nek pada. Vratimo se mi na ove naše zadane teme, a to su poruke i pozivi. Da vidimo, hoćemo li krenuti s pozivom, porukom, pozivom, porukom. Evo poziv prvi za danas, 553 telefon, halo, halo.
2: Halo, zdravo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Može muzička, ti živiš negdje daleko.
1: Ti živiš negdje daleko, može.
2: Hvala puno.
1: Hvala i vama, prijatno, slušajte nas i dalje. Što se tiče poruka, Jump Food danas otvara sezonu, kaže, ako može za kolegicu Vrijednicu pjesma Hej živote umoran sam. Biće i ta pjesma, Šaban Šaulić, Hej živote umoran sam. A sa nama je i Šaha. Halo?
3: Halo?
1: Da.
3: Šta ima, kako se čuje, pa su dobro?
1: Dobro, hvala, jesi ti dobro, Šaho?
3: Baš, dobro je, ne daj Bože gori, a ne mere gori je biti tego što je.
1: Ne daj se, ne daj se.
3: E, čepa, pozdravljam tebe i Miruhu i kolegu i Safiju i Džemala i može li pjesma oni Sebe hara i sve cveta.
1: Može, bit će za tebe pjesma, hvala ti na pozivu, slušaj nas i dalje. Sve behara i sve cvjeta, cvijeće miris pruža, a u mome jadnom srcu vele ruža. Ejla piše, pozdrav za studiju, režiju Radija Breza, Mitar Mirić, Litar na Litar, selam Eldin, Eldinu i Emiru. Dobro. Pa ćemo do 552 telefona. Halo, halo, 552.
4: Halo.
1: Halo.
4: Zdravo, Čepa.
1: Zdravo, Sejdo.
4: Pozdrav vama svima i slušalcima.
1: Od pozdrav.
4: Thank you.
1: Opet kočiš nešto.
4: Ne kočim, hajde.
1: Prišaj.
4: Moralo one, ne vjeruješ meni, vjeruješ u trač.
1: Od koga, od?
4: Moni.
1: Moni, ne vjeruješ meni, vjeruješ u trač.
4: Yes.
1: Sram ga bilo.
4: Ćao.
1: Ćao. Sejdo, idemo do Sanela, da vidimo, kaže Sanel, Emir Gatara Braković, Emir Bil Braković ima ne, tako, Gatara, dobro, to kaže Sanel, pa ćemo do Meri, kaže Meri, pozdrav, može li muzička Šaban, tajna želja, tajna želja, naći ćemo mi to. Ermina je sa nama, pozdrav za voditelje Radio Brezo, ako može pjesma od Seje Kalača, imam brata, imam. Dobro, Sejo Kalač u pitanju. Evo nam i Šačka, da vidimo šta nam Šačko kaže danas. Šačir je pozdrav za Almu iz Nerca, pozdrav za Mraka, a poseban pozdrav za one slušatelje koji me uvijek pozdrave preko lijepe Radio Breze. Muzička Ado Gega je Dunjo moja. Rovi Šačko, rovi. Ifeta je sa nama, pozdrav za vas i za Hasnu i Šuhru, ova mačka do mene. Ići će Ifeta i ta pjesma, pa je Melisa sa nama, pozdrav, može li pjesma od Emira Ciganka? Biće, biće, biće, biće. Imamo poziv 553, halo, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Kako ste?
1: Laganini.
5: Evo, imam kiši.
1: Bilo je trenutno, evo, sam da vidim ovo, da se proplijem.
5: Jer, ima nešto malo,
1: trenutno,
5: malo nešto.
1: Nema, vi ste to nama sve pokupili gore.
5: Nema ni kod nas bola.
1: Bić, nadac.
5: Može žena na kapi.
1: Žena na kapi?
5: Ja.
1: A može?
5: Može, dobro, hvala, prijatno.
1: Sretno i prijatno. Za Gornju Brezu bila je Melisa, jel tako, ciganka od Emira, a sada je Azamina na redu, kaže kako ste moželi Dragana dan noć. Eto, to su, dakle, poruke, pozivi sa muzičkim željama za ovaj prvi blok. Uvijek je prvi blok ovako kvalitetan. Nemojte posustajati, nastavite i dalje. Viber broj 061 767 5

0: Radija. 13.5, Folk popodne Radija Breza sa vama. Ne znam koliko posjećujete biblioteku, koliko čitate knjige, ali poslušajte ovu zanimljivost. Bibliotekari otkrili šta sve pronađu u vraćenim knjigama. Neke stvari će vas zgroziti. Gdje je kaži prst? Ovo je pitanje koje se često javlja kada su nam oči već polu zatvorene, a um negdje između posljednje rečenice koju čitamo iz sna. Trebamo spustiti knjigu, ali ne želimo presaviti stranice. U tom trenutku obično posežemo za najbližim predmetom koji nam dođe pod ruku. I upravo su takva improvizirana rješenja sada dobila jednu vrstu posebne pažnje i izložbu. Biblioteka u Velenju pripremila je zabavnu i prilično neobičnu izložbu pod nazivom Priznajem, zgriješio sam, otkrivajući posjetiocima šta se tokom godina našlo među stranicama vraćenih knjiga. Iako biste mogli očekivati klasične papirne bilješke, priznanice ili stare novine, stvarnost je mnogo zanimljivija. Među neobičnim indikatorima koje su bibliotekari otkrili u knjigama bili su katanac, češalj, osušeni komad sira, neupotrebljene higijenske uloške, pa čak i kosti. Da, dobro ste čuli. Mislim, ja čitam, a vi slušate. Neki čitaoci su očigledno spremni pokazati popriličnu dozu kreativnosti kada je u pitanju pronaloženje indeksa. Izložba tako na zabavan način otkriva male čitalačke navike koje obično ostaju nezapažene. Biblioteka Velenje naglašava da je čitanje živi proces i da svi povremeno prekršimo neko pravilo književnog bontona. Eto, ne znam šta vi stavljate kada u knjigu, kada dođete do određene stranice pa vam se možda malo i prispava, ali u svakom slučaju ovo je jako interesantno. Eto, vraćamo se mi vašim porukama i pozivima. Viber broj 061 767 592, telefoni 032 783 552 i 553. Naza nam piše, kaže Naza: pozdrav za režiju i moje kolegice, pošto ide vikend, da se još danas izdrže sa pjesmom Kemal Zumr Rode. Dobro, pa je sa nama S. Pozdrav za vas u studiju iz daleke Holandije, redovno vas slušamo. Posebni pozdrav idu za moju divnu snahu Neilu i brata Alena iz Ilijaša. Iako može pjesma Sada smo ko jedno, opet Šemsa Kemal Mile, može, bit će. Mislim da su zajedno pjevali Hvala. Pozdrav Holandiji i svima vama u Holandiji koji nas slušate. Drago nam je da ste upravo nas od silnih stanica odabrali da provodite vrijeme uz nas. Super, svaka čast. Idemo do telefona 553. Halo, halo, 553.
1: Halo.
0: Da, prepadu ste me.
1: Može li muzička od Farizade? Jednog volim, drugom žene.
0: Opa! Biće, naći ćemo je.
1: Hvala puno.
0: Vidi Farke što se otela kontroli. Dobro. Aha, Sanela nam ovo sve piše, ova malo prije poruka. S. Dobro, čao Sanela. Sanela. Zašto me nisi htjela? Ubila te Amorova strijela. 552 telefon, halo.
2: Halo, dobar dan, čepa, kako ste, jeste dobro?
0: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro?
2: Dobro, ide pozdravama u studiju Reži i svim slušateljima Breza Radija iz Sarajeva. Ako može za mene Lepa Brena, opa.
0: Opa?
2: Da.
0: Ide opa.
2: Hvala vam puno i sve najbolje vam želim. Prijatno će, pa čujemo se.
0: Hvala vama, čujemo se naravno. Pozdrav našem Sarajevu. Šta li će nam Šaha sad saopštit? Šta je novo ima u međuvremenu? Halo, 553. Neće ništa. Naljutla se, otišla. Amela je sa nama. Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Amele, žena kao ja. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Biće pjesma Ameli. Ameli za Ameli. Biće. Šačko piše, muzička Selma Bajrami, Pijanico. Umri u samoći, jel tako? Dobro. Evo da idemo do telefona 553. da ne ostavimo šahu, da nam ne bude nedorečena.
1: Ma neću se ja na vas naljutiti, ja vas volim.
0: E, hvala ti šaho, do neba.
1: I znaš da još ti, pa najgore kolegi od nas svihu.
0: Ovom preko puta mene misliš, jel?
1: Da.
0: Jest.
1: Eva kuće, pa pozdravljam sestru Zahidu i sestru Hatidžu i sestru Vahidu u Njemačkoj i njeznu kolegicu i pozdravljam bratu svog Vahida i može pjesma od Ipćata Zašto lažeš momka svog.
0: Može, bit će za tebe ta pjesma šaho. Hvala ti što si nas nazvala, slušaj nas i dalje. Da vidimo šta nam kaže Alma. Imaš li kakvog sponzora da nam pokloni radioaparat? Kupću vam ja radioaparat. Nikakav problem nije. Samo vi nas slušajte i da bi nas i dalje slušali. Eto, jel može tako? Stvarno, evo, ja ću vam kupiti radioaparat. Pa dobro, ako nisam morao, onda neću. Dobro. Još jedna poruka, pošto imamo mnogo poruka za ovaj blok. Vernes nam piše, pozdrav svima od Vernesa Ibranovića iz Kakve, može li Halid Bešlić Sarajevo? Može, Vernese, bit će. A ovu drugu poruku ćemo pročitati nešto kasnije, zato što je dovoljna jedna sad za sad, pa ćemo vidjeti ovaj. Dovoljno, da bi idući blok bio kvalitetan i pun vaših muzičkih želja, dovoljno, nek se pripreme Azemina, Kikara, Zifa i Lanaza i ostali. Čekam vas iza pola dva, otprilike, sa vašim porukama i muzičkim željama. A sada preslušavamo ove do sada.

stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

B Marketing. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.
1: Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak 9. oktobar 2026. godine. I danas lijepo druženje uz mnoštvo vaših muzičkih želja. Proveli smo ugodne trenutke zajedno, evo sve do pred 17 sati. Kako rekao smo, petak je, početak je vikenda, a ekipa koja je sa vama bila jutros od 7 sati pa i u Folk popodnevu, želim vam ugodan vikend. Čujemo se u ponedjeljak ujutru u 7 sati ujutar.

0: RB Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra.